0: nyoba aywa kulu muso kana mfana ni muyaje ka fo muso minu yene kuma fo buye aywa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso beren no fe ubin ne ga sabara ni ne ka don usen na ka karamo ga so yalla nu bita ubeto kliminda awbo don wa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan

Amerika. Kaila la mala wala la koma. Kaila la mala wala la koma. Ni mala koma pa de bokolu emi.

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yari mafauru. Oh, jentugamanda woda. Manoro fauru wapi njagawu. Giba gorko ajuji. Oh, gorko fadi badabdam. Risku dawa Allah. Mu'alla waki woda katato. Oh, jentugamanda woda. Oh, lale. Oh, jentugamanda woda.